0: انور فلم سے آپ سن رہے تھے روپ کمار راٹھوڑ کی آواز میں یہ گانا. آج کا آج کے فنکار کارکرم کیندرت ہے روپ کمار راٹھوڑ پر, تو جانیے ان کے بارے میں کچھ باتیں, کچھ قصے اس کارکرم کے بعد, یعنی 9:30 پر, جس کا پنہ پرسارن آپ سن سکتے ہیں آج رات 9:30 پر.
1: جب جب کسی حملہ آور نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا, سب بچے سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی.
2: وِوِدھ بھارتی پر ہر رویوار کی شام 7 ہوتی ہے سینکوں کی شوریہ گاتھا, کہانیاں ادمیہ ساہس کی, کہانیاں دیش کے لیے قربان ہو جانے کے جذبے کی. گاتھا دیش کے جاباز فوجیوں کے شوریہ کی, سینکوں کی شوریہ گاتھا.
1: کروڑوں ہندوستانیوں کی بھاونا کو شبدوں میں ڈھالتے ہوئے تو بنکم بابو نے کہا تھا, سجلام سفلام ملیج شیتلام.

مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

تو وقت کی لاٹھی نے دھیرے سے سب کچھ چھین لیا اور دے دیا خالی پن. بس باقی رہ گیا تو سنہری یادوں کا گاؤں من کے بھیتر ایک کونے میں. تو جادوگر کی بھی بہت ساری یادیں ہوں گی شرداؤں, آپ بانٹ سکتے ہیں, کیونکہ ایسی یادیں تو میرے پاس بھی بہت ساری ہیں کہ جادوگر آیا کرتے تھے گاؤں میں.

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔